nyame otiasie na wahini tu winkada debia ya wiyo nyame anapai dihine ya pasi dania ye yemma ewa Jesus demon ti amen.

0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Ada ma su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hasi. Da o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ne ne sha ena no pai.
1: Me dasi. Eyo du sini Dr. Frempo Manson ye dia habendru esaya de. Tete mo fra herbal clinic Kumasi ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi ne wase ye wo.
1: Me dasi. Kumasi ye wa patrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra so ye wa La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahoma trofo be no mfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343.
1: Sabe kachamuni ewo di wada. Mira si, eja manso, onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frempo manso wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena yebabe tuwasu. Debi ame kachira use, akosibro ni ba ye nema bibri wawa, no mupese ye kuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ye ni pedua sunsunmu ene honamani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo ma kinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom mo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fuom kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia kinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye na no madu si 40 se na na kwajo so madu mu omo no mkuta tumi so omo de sayade a sayade wo ba na de ko hospital na se wutinikinikini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 medical culture se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwa no madunsi fo miensa ekuta haba e de sai ni yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kanetete ya na nanu mo betena sase we so na omutimi duru 120 years na omu hunade 100 years na omu hunade na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obi a mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti aboho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timi kanani ema nani no sebi predu asase bi kafrache na di hunu mo sisa na o yade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu ana mo amya nso ano a eno ena bebre wo ha sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwo enso na wabefa na sase so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyina nu yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na oduma nkoma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nsira fm otie Dr. Frempo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e wo mani ni so no esua enyini ye me mfa nduro susoso na enyina ne akwakwa ye operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me shade a asefom wa me pacho tuana mo mbe pie tete mo fra heba clinic spiritual center eniji sem ni se kane tete yesome na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrase ne sompanti aduro no ofie ube pie mo tete mo fra heba clinic doctor frimpom anso aso ye a eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma ko ma ko miensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena e fifiri so a enye nyinipo mie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu bebi se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa kɔ nsamampom eba saa na wani no ayekusu eba saa na bɔ wani so eba saa wo hwade a wunhu ne ye enipa ne gyina hɔ a wɔ se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anopɛ ye tenase faka bedu kegetia sofo lai edum pampaso uduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osi ubesi police station ho yani neye opposite me pacho wani die ni obuo kwaso apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya tuwo bebi eni sunyan echi enkawe echi ya ubesi wa tano so apatrapa janshin tano so apatrapa janshin wa ankasa taxi station buo osu uko poku krom ubesi wa tetimofrao na kasa nini nchire munu upe nchire mubi ya ufre doktor anana kufuwa ubefasi siya minu kase wafako na kopimu anopano ngochua ubetina kujem mepacho ya tifia kwenye asudebi ya ba mekano krechiro sa wati na honu entuwa na mo na adi niyema yi unwano emra kane tete yana nanu mkwajwa sume dumo yana na abio umuwa umuwa tina saati iso umu njini chaye no haba enuwa nanu umu diri jume abuwa umu umu jiru 120 150 ne ya to sa niyema nini na achini obuwa wase mebasi mpe bibidro afi enuwa kwa hiyo presi nane nini njine dumdi ya nidi ya mekano kreminti menti fisa bibifo ya mpe ye diye ye medika kachwa se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwa kwa yewe nini operation ya wahabendu owa ya diya beka huwa enono omwa problem ni uo mutrimo omenisu ye kusu na wotubi ebe mwobi nwa so na wotubi ebe mwobi nwa so ni ya mwa wahabendu na obe nono mama ahuhuru we niko su ya naso ya mna ye nyo operation na emu omuti na onu we nini nye dumna sebi ebru sebi ya son efradi ya ndiye minti minti tidebia ya na meba mebo koko se eyese ubetuwa na montem danse ubetina muwe nini nina edum edube bia awoya papa na edini etia nini ya kania unse wadi hunuma sesa ekwenye oduma nkumadu uba asasi uesu uo gana hau abrochile uti emi kaneno kama na uhuwa die kama kama nesreno abafoma mepacho shusha tete mofra heba klinik chila kwenye ubia na odia no suda enu ubidi ya duo guwe niso odia ni esichiri yadi ya efreni wenye ni yadi ya efreni diabetic eye retinopathy enono wenine chini retina surgery yenye ya wahabe nruwe bemo nruwe ama aregulati u retina ni optic nerve asichire ni se nyankupo obwe ni kosu yanu etise ni pedu ya kwa anu jume diye biya edinu sana eni ya kwa anu sitie ya wahumebi wawa ya wawe ni nubonkum nini fa ewe utrenim aye frene retina ni optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adreno eno nebuwama uhu adia wa abonti ne yefita na kwa kachira wa adreni se yefita enu ne buama hu ade wa abontene ye kokwa na akoka akire wa adwene se eye kokko na enu no enipa 10 a omu wa sikire yade abro ni frɛ ni diabetes no uhu mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne yefita cross me hu ne kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ eni yade a sikire yade de ba yetimi frɛ ni ebi a chɔ nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de boa ba ko akum ni mamie nu ye wa ha ban nru a ye fie duro a ye de be boa ma o si kire yade no ye be yi wa fri duro na wonu ma emwa no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fa yade ye ba wa nu ntinu wo yi ni pattern e wo gan na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te mesrawo be bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye kan ayo maami abona maniye eyo ofa abona maniye brochure for no so me the WhatsApp number betuja wako hospital wa brochure omaye omafamu de enkwa bibiduro yen ena ekutaye yene ni yade de Ghana hade opo bi a wasu mo fie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no e ho sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wani yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mi enu nyina na wa record de we si ya o wa report to bi a faka ho metna se na ma we ni nyina pepepe o wa pressure o wa sikire yade e o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade e wo mu fie ete wo ma ni nyina me hwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wa dru amo anonom se de be ya wani kosua ne be hu na de number ni 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi anawa na upe WhatsApp number na mepacho cheno so se ani emfa ni agro Ghana ha upe herbal doctor wa bina wedi ni nananu machi a oni ni nwanu madisifo yesa yade a wotete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sent toya de odie no e stroke na ba won te ase cardiovascular accident ye bebo hon komo odie ni ye prostrate entena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ye nananu tumi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wo enam tumi a ha bandura na omudidi dwuma ni nti etobu ho a wochim ansa na wadwonso odwonso ano wa yase ya oya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma u be pie mo tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nru a u be no ma be jun so tete tete u de ne ya sunsun yade u no bi anya asase ho manson ma di ka kacho se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be ji asase afiri hu nsem u de no pa dure dware se de be obi ntumi ntu adro because de bi a me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa asole ya dosu enso so hwemfo na ye bone no timidika kacho se kane tetenye na nanum num nyansa eni ti na odoma nkoma edo mo ba asasi so na omo di ahabandro bo mo ho ban sere be ya wuntimi nje omo ejapade emfro mo nsem eti aye tetemo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu ha oton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wa asasi so ane ma koyen bra bo na nye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson aka no krakyro ade a ebi amamre ne ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se woti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ko bo mpae atwetwam ubewu epachow ade ebi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pese wo be dua dwuma no wo pese wo be gyina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa asolio onko asolio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eti oyade ne ye sunsum yade ya tama wo ntia sa ye ho ye mobe ye ho oba e be ye hu adwuma ne amu ade bia kogu jam enipa bia onantia sa ase we so edi nsu okana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yade na ko baby free by eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema seven predator sa sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krecho fm odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkuma de sa aduma che de amame ye nana kwadwa sumedum ye nana ya obio mu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso ye bema ana se masturbation how watwetwe obem masa na obem afo a mepacho nye mpa igba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona kade ne na chiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obenyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obem ama obem afo wo ho atumi bi bowura ne ne wada obem ane so atia se yamfa na chiwade ankana haba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese sa asem we maka wo nyira efem so for many years yetifie kwanya so no kre na meka kire wo ebu asase di yade na ti wampam na okwaje adura na spirit na se no okwaje adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohawo no amahye ansa am odonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi su a yede sa yade no yampam sa spirit na na asase na emfiri wa obienu obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye bema obema fon sunsun ni oda tumi bo round na no oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kanetete ye nanono mo boy ye dunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na di akira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kre wo nyira FM odunsi ni Dr. Frimpom Manso meka chura obekwa koda atwia obakura spirit ne no obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apatra papoku krom police station eho ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite eni area da oso oshade a unhunie medical cultural se otene ho amwani ni frade a media meka no kre etifia konwa so ye desire de mintimente oyade no ntiasie opese ye dani fru so ko baabi fri bae obae kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara yade atena wo de hye no so gana ha ani abrochimam ha de ye stroke yade amonti ase nyina brane yenko sama ye de ye si ye mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sa yade ade ade amamre ne amane ye mfampa bonye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra otam nso ye otena wo se asoli mesom se menwale aduo mimpuna duro ene emeku apani mba timishia ahoye ntini a poison obi bepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omunu motwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne boni pa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato na obi gie firi nsem brane fa ho ma chenye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa ko hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ni amane e bo omo e no omo be dadaye ti efrem odunsini Dr. Frimpom Manso me de menye sofo menye difo me odunsini ame nananom atetemi omo adwuma ne edi anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfampa e bonye ohina wote akonya so nana be petumi eduro bi ne fedwane na omo nyedu ne nani panye abusua pani mesro bra ne ye se tumi eduro bi ne fedale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwana wudi be bo ho ban ne nani pato aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center Odie ne ya wumawu o akora no wawu Odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obi a ye dia ye dura ye powerful e betimi aboaw amen sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananom timi tina si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a nom ekotena sunsun ne kra anim ti ye to abibiduro a tumi wo motwene ye ye to nuro ye nananu dwale nuro ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini che medical ka kire so ne ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utiemi na wo de ani egonori ane syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe yedin enye oyir asem enye atwe asem ade bia wona kade net wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma o eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de na chiwade aka no ba bia ota wa okwo ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya twa ma no o de ne asase ho man so no obi anya stroke yade na o de akomo a ni ayi yade na firi so ko ba bia firi bai e yo dunsi ni doctor from paul manson eni nuan mo dunsi fo tete mo fra he back clinic o de ne adwuma sem o pese obegina adwuma o ye adwuma o man inside o pese adi tumi bo ame no e bo ase de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina e ye tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Anakufo Sisiya 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja o abrochere o en yade wani no huna die wo de na glaucoma o de any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wa kwa koyo operation so still hunhuna dia tete mofra herbal clinic eni ikuta ani adure wo fia ina nanom de agaya ikuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a obe nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center ba bi ikuta tumi so e de beboa obi ji asase afri wo nsema ba bi a wo gana bia no obebe kumase ye ota kese ne so ne nye tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo wokoko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ye afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akɔhye afom kane tete no na ne nananom ye eboa mo na o mafuo ne so na o mutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ doctor from paul manso a e wo sɛ wo ba na me kire onema bi e be ye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni ti obu wo de aso bo fom na okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne biem because adia ne nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omukọ ji asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no odoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me se aniam a yato atwene wa ntie no kure wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye fu wo ye company bia ye wo niam a wo se wo ye ma asase ni jiwtum asase na anyi wa ntum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nkyere fa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo ne ma anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this at tete mofra herbal spiritual center ye de due nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a enipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na adaw obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gin brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun bi asem aya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kumase ya wotano swapa trapa pogu kwenye ni police station ya opposite anope ya tenasi ya dwuma dwada kope memene da ani yare da so onti ase me pacho entena ho mu anifra ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya nyo operation odi ani glaucoma odi ani tewo so etene efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokoy operation kwa pie mu wote ase ye fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa me pacho oba yewe fidiye di beri shwa yadiye ni mse yesu nsu mse yehu na mani yewe tumida ye ota the whole Ghana ye mkwane herbal clinic yena nanuma boye juma tiasia se yadiye un tiasie ye juma sem ye su nsu ma wadiye yebe kohone ya kwa samai yewe niye mebuwa utu foma gudiye yebe timatira mwaye ama asasino eswa bamfa suwa mao odi ene sebi mpredu ya sawu abruchie obiju wa sasi efri wusema fabeje tuminu ni anya ade bi ma na mo fa nkwa sha ase na se wo de ne yesunsuma wa de na e ha wo ya de ne ye ntoya de wo su dae na wo didi wo su dae na wo waka wo su dae na se bi mpreduasa se bi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama ya de ne ma wo e yo dunsini nkwa na betimi de na chiwa de aka no kane tete ye ene ne nananom esa ntoya de ne mguase ade wo tena wo na ya de ne wo de koto mpaebo na du ba bi na se mpreduasa wo fu ahye na wo ben ho a wo ba mepam because bi before mo mpe no kre kane tete oni mfasum chichemu man ne nananom adunsi 40 se kwadwa sumadun ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro afie sasaduro ya rebekama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wawasem efe modunsi ni Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biere da so usisi chia oto ase twon osu da na tumi ni wada na wotwe ye ye juma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ no nyese do ni nyɛ nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ntɔyade obu a fie a wotim susu adi wati ne sase adi wati no abusua nkɔ nya bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no ɛno na twen ho ama tumi bɔne na ayɛ bayie na beteki over ɛsɛ wu nura obu a bɛmu aduro bi akɔ akɔpunu ho obu a sabi predu asa sabi kafrɛ kyɛ ɛyɛ ahensɛm upetumi bi agyina wati wadwuma no di begya ɛyɛ tetemɔfra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa madunsifo Dr. Opoku ne nanakofo ɛni yade ayɛ nyɛ operation ɛbɔ wo wani so ayɛ kusua mesra wo otena wo wani fra dia mintimente yakacho se wuko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyo operation kane tetenia nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mukwa fom kodo ene yato sa na emani nyina atwene opedru adwale opedru abon ho ban odi ene ye lack odi ene ye favor eye tetemo from spiritual herbal soup eye sasadura ya ye wo Ghana ha ni abrochimam ha nyina ofre na odi nhisa ene chi betima sendi bia ma tetemo from spiritual herbal soup obu ha oho ha se sunsun bi di na chi oho ha na ne yema hye no oho ha na ne sote oho obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye boni nkoa ene bam eye tetemofra spiritual herbal soup sasadura ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi ewo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidie na to aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tetemofra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom achi a semi period asase bika fra te the whole Ghana ope herbal clinic ekuta 2 mini ota ye de sayade na sayade wo nte ase a ye saman a ye tetemofra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edun pampa so ose ope apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa ti afrun sem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bi predu asa se bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nkun onfra osunsun na okra emma udia eye tetemofra herbal clinic Clinic and Spiritual Center. Odisha ni yade ene da so monti ase o pese wo besaman. Ni yi yade ni firi suko ba bi firi bae. Yade bi ti se stroke da so the whole Ghana. Enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom mu nyini che ya ayetete mofra herbal clinic and spiritual center. Stroke yale ya fre ne cardiovascular accident. Estati wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wa adura de wasa. Se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpe adu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana hatete mofra doctor frimpon ko na me ni ni nwadu nsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya wo benom ama wo kasa na ba because stroke ne e starti wa adwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de o nti asa wano ma duro sianko wo ba ye besa ama gana ha ope heba clinic a wa bene o mo adu o mo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic Dr. Frimpon Manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amu shade amu hu ni ene ji sem ni se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yu aho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntimawo e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsam apom be piam a wotete mofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne boom mu nyini di 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri nsem wafuo na wo ye na ye burofuo eye kokofuo o pese ye ye neema ejina ne ma because asase bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be dance akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na o mode ma asase na asase ya nso kai mu ma afuo ni som ne enye sa ma mere ni bi ma soli bia uko bia utimi baby ekuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya soli sema yade na ya tama no ebeku emla otama nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamo na ne yemfa ya nika mo bra mikasa amuntie na mikasa tiro banyansafo no makasa tiro badwumba eno omo ye no omo toa soli dem obi akobi enti abanfuo no kra ye ma kuofuo no ma boduku kra wunhu because nipa woni ni tifie ya si nipa fie fo ba na tamfo omo ana asase no omo no omo twoma nsu nto omo stroke yade ama enipa wo do omo asori de omo solitiao omo na di wo konkonsa oti wono amepe kanite tie dura ne nananom ye omunyini che nyale awotete mofra herbal clinic and spiritual center ahimie na open ombe tu aduro asase no mbe gye afri nsem yade na yakotamo awosunda na tumi ni oda osuda ye na semipredu asa wo waka osuda ye na semipredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebeku amla wotamo nsue fisa bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kiro ade ade amamne ne amane ye ne yamfa mpa bonye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43. Aha, eh nyira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate entre ho amien show rubber washa rubber nso a oba ne do to aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no be do nso tetetete ya ye tumi adura ye nananom de ma ya yasum gana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa sum adum nyina be ye sa adwuma yi bia na mo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to so busum nsia na sa wantima nyinsan dia na ye onkra bia na o hyebre be bia wo wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pe ene ye betiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere mako mi ensape na e do toso na ono numa within 6 months no nyinse ne ba no wa start antenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hyeda ahyirae e de se adura na mai awo ho dadwene da so wo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ban sase so no eso mu nchechemu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na shebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopɔ de ma wo ebia na ma wo be wo anu na asole nchi chemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akra ni din a ana ye ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waya abortion 5 wo pa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasase ya nyi mpae anye kanetete awu adura ma wo ye funtimi mieda Ghana for yɛ mpɛ nokre enipa yɛ frɛ bibi hyɛbrɛ ne nkrabia obia ne de anyankopɔn ahyehyɛ ama no obu ɔha wo ba asase su ne nkɛ matre ɛma fo ɛna asɔle ɛnkyerɛkyerɛ bi aka akyerɛ wo sɛ sɛ wo mɛyɛ wedding a onyima yɛ nto akɔla ne din ɛni ti secretly obi ti asɔre dem me mo din asɔre din wo ayɛ abɔ hye 65 sɛ duru sɛ na wo ka nokre kyerɛ ne wo nti a ɔde bɛhyɛ ne maame bi a ɔtifia ne maame ne nim ɔhwe nanso asɔre ne na aka akyerɛ ne sɛ ɔnyɛ wedding a yɛ nto akɔla ne din ti secretly wo yima agu 5 ni wura fi se obia ne ne hyebrɛ ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye tro trade ampo ne asase obu o so o mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ne nkonya ne mpa abɔhye kanu kra kyerɛw to obu o se ne makɔsɔfo ye ho ma ye se ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpɛ no kɔre kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba e fa mo dunsi ne doctor from paul mansom me na namo ene ye dwuma we na meto aso no kra o to wankoma trade ampo de mo mo na meto aso it is a wo why is that the this oba near here and pay extra sana aye a word drama o traka say I have sense e dey amema mu nyia pay wo so untime wo because nya me na me ka kire wo say say ya nya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole na be before brain wash na abire wash obia ne ne shebre ne ne nkrabia as I see we sunyo obia na be yeye enye obia na be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin it is a wantie ni ansra asase ya na otwedi ampon na kwa mu amia na bofu pani na amwa ma na nya ba ontime wo because odi a hyeni trim se ono na wotena solid am ya abortion 5 says a hyebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane aguado no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ni wonu ni ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro nu bra bi e be yesu adwuma di bi asendo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam di abrochire fo number na tuda eto wo pa wo adro anya oban nko an enwo be ma bua wo low sperm count be ma bua wo masturbate be ma bua wo be ma fon wo sperm sna ye mle eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bi asendo na wano a wo kukuo mu ane ya dini nyina be package asende mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta wodro ya nana kwada sumadu mu ane ne kuta wodro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wodro te said doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fumsu obi ana wa ye udi awumawu obu ho fia sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mienu eye dwuma dwada kope memne da upe dre dale upe dra bo ho ban obi ji asase afiru nsem ande otane yede ye no wo gan na hagina wo bebe kumase branch no na nana kofo aya ma ona efa ko no me pacho ikuta tumi ade bi a idi betima ho machem omo aye ji asase na afiru nsem asase ne nyawde ano ya beye tumi ade bi ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyawde a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye adwuma kesie bi ama koko pharmacy nyina na wo twe dwada kope memene da ye wo bua mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa akotena so no ye wo ade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo eti wo pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wo afeso a na ade bag ba kwa be da asin e 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 abrochire for mo nge mo WhatsApp number no o wani yade yade na da so a che o pese ye samama o ne send wo duro obema sem ayemre wo gonorrhea syphilis wo prostate wani yade no ntiasie wo de akọ hospital san kọ ebọ wo so etẹ wo so yaka chẹ se wo koyi operation ana yakọ yi operation tete mo fra herbal clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nana numa ye bema obi anu numa emra ye nyo operation wo de no eye hepatitis b wo de no ye typhoid wo de no ye asthma wo de no eye nimguasiade opetete mo fra spiritual herbal soup oso dai na tumi no wada oso dai na waka wadwuma sɛm no sika sɛm ayɛ basa wo abrokyire na wutie mi a mewie a mɛkɔ akɔ reply mu nyinaa wobɛsɛn de voice note 3 minutes baabi a woka sɛ firi ne ayɛ nhyehyɛ a yɛbɛma wo ayalehwɛ ne tumi ne bambɔ nti wowɔ abrokyire a number wei ayɛ whatsapp nko a 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Eti tete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o sumo obi wa hanso e bae office e be gi niam asendo wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya so e no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa o mo se o pe Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na e ye wo Global World obo ehyem Google map no La Paz total e de ne beba ho ene yetenase juada kwa pime mneda Kumasi hansu nini mpate munu yewo Kumasi kano suwa patrapa poku krumi yani police station niye oposi iti mwa anope muba mube uru mweni so eni yari eda musu nina mwafaka medu kejetia sofolai edu mpampa so mwafa apatrapa poku krumi ka musu mbesi apatrapa poku krumi police station ho odishi yani yari eni daobane so honu tiasye odi yano madani duyano nasu still na yari eni eh hao oo wana onasi peje peja oo wana onhonhono odi yani ye asma odi yano obowa odi yani sebi mpredu ya sa sebi kafracha oo wana se wafumu peja peja oo wana onhonhono suda ye basa basa yankuwani ebeti masama yari eni mao tete mofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya daosua medika kacho se entina omuwe ni mfra obu wana nini ibe fra ni ibe duma ohun se ebo waso ohun se neni suwa ye kusu obu waha ete waso doctors akacho se fedro suso so enyina ni akwa kwa yu operation kwa pia muwatea siye friend wa samay ni obe wako nsama pumu olte na hode se kanko katnu we nini dumu dia medika akacho se we nini nina ye fra kwa joto dia minti mente meyana maya ni maya nyanyana menamu eni yari ya gana ha upo bia wa binya wa sumo kute tumia dura gana hani ya brotimemu he nina anu yadibi be sumo ya habe nduro kwa jina ya nanano mye juma we ya tuwa suwa ayo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center ayo ntwa ya diye ni mguasi ya diye ni atwa mao odishi ya ni stroke ya diye da so odi ya ni usisi chia mami misrao ene umani ni adaje tuwa na mwani ya fa ya diye nechua diye nkano ni ankawa antude odi ya ni ya prostrate bema biwa obe bre obe chima nsano wa junso ya kwa kwa shao bema no roba ya shao date se uko shao roba jani beti ya dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikute tumi ya dura ya nanano edie jaye bema ubia obe nunu ma obe junso tete emla ye nyo operation weni nwe beduma esi chire ya diye daoso pressure daoso wanu mno se nko ya nkuwani herbal clinic ya muwe dure be muwe dure abo humba because fie biwa wa oti hana wako oti hana wako anyese doctors ne dronye mpenufosi ye mkumu jafu onida sa uko bebi nese ni pano onima di obe ya abo wa dure humba ya fie biwa wa ujiye dure ude kwa na se eti unum pressure dure afene ye kese unum diabetes dure afene ye kese unum eniyari ye dure afene ye kese because fie osase wa honu this would be sini Dr. Frimpong Manson ne kute tumia ya beti maya adi amu abe kwa kupunu o sede beya sunsum ne kuta ene bofo ni bebo wa edu numbay because edro biwa wakwa ni ya descendi wa biwa abrochile ni anye suwe juma wa otasua eni pense mo edro ni fenti esayi iti abrochile fobu wa si mabre maton nro se anye se edro ni nyeye mkum da foni da se uji edro ne nipane mbenye obaya suwe juma eni pe ninye sase dinipechi negative energy dinipechi tigana ha upo bia nena nanuma amani tumi odisa ya die oduma nkwe trade ya mpo amani tumi bofo ya die unti ya sebe samay bebia uo bia bebo wa edro huba ya ayatete ti mo fra herbal clinic and spiritual center eni pa biara okuta be yie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de na ye nto yade wo su dai na odidi wa wunua bi ena nipa boni semti wato yade na mo a me de mesi nye dede agro ne form yen so ni niam na joda suo me sole ayo nkwanta nan so ama so wo gana ni abrochire ni yade ade bi agujam ni asama yade na se eye sikire yade na otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se ni mguasade a usisi chia na me ama wade bi akogujam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi ban me edunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson, me operate and the TMPC. Me ni nyanu madunsi for me ensa. Kumasi ya wotano so apatra papo kukrom. Entena ho ema prostrate ni mu anima se. Ye sure rubber no anhwe pe obema se makofom. Entena ho mu animfra. Kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years. Ete years kra no snapane. Entena ho ema anina ya shek se ete wo su koyo operation no. Ya de sika kan e wa wasem. Kane tete ye nananom won ahabendro ye ete aduro. Ye nye operation. Me piam otete mofra herbal clinic. Ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so. Ebo na ewo wani so aye kusu nu. Wo be piam aye nye operation. Yade ne wo otrim asorobin ena aka wani. Wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so. High pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ya adwuma wo ntininum. Emra wo yemfa se kanka. Na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano. Ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum. 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Baby, we are seeing you now. Do you want me to try? I do. We are the phone number 7 previous. Obia ya to stroke a man. Obia ni yari ya dano so.

Enta baby awu ba be gina wadwuma no asase na okoye so adwuma no sey yo kokofo wo ba me aye boa me amao asase na obi gye afirun sem wo ba me aye tumi ade bi na ade akoshɔ sey be ye nipa biara asase ne nye ne dea no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abɔ asase no ho ban eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so asikire yade da wo so wo ntia sem mo jabro so baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da wo so medical catcher sey wo ye bema wa masturbate wo gana ha ne abro mama aya sasa bi di wachi yamfa na chiwade anka na heba doctor bienu obemu adwama abema aya kese fise mpanifo se dua nya we be wono sebi eburu sebi eson etu ase ye ntwa so ba bia ni yade nyina mu de ba ohwade ahunhu ni ye kanetete duro ye be boa mu obia no num ebe ye adwuma hohoro so etena wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyu operation mla ye mfa se kanka aya tete mofra heba clinic and spiritual center ba bia ye ya wo duro ye fie duro aya som Emi ya nana kwa jasu medumu, ene nevu gamu, eshira suwa maya, amaya haba ndura che, eye titi mofra heba clinic and spiritual center. Bebi ya prostrate ya rea dansua, uba hebe muwe dura ma, ube man, uroba neji, amu etima jonsua, ube masema kofom, sabi mpredu ya sawo, hiri jao, papei, mipacho tuwa, na muwe muwe dusini Dr. Frimpo Manson. Ebi ya nao suda, ene tumini uda, ebi ya nao atutu ube man, na susu mnidiwe, chiniye mpamu sase ni mfro, enyesa heba doctor bienu, ube muwe dura ma, ube ma ya kese. Upe dure jalea bonho bain. Upesa obebo wadjuma no ho ba fa adjuma ni beja bise ne yamfa ye ni kan ti abrabom otra wo ye mesom se ma asole se a ene omo ye no omo kwa soro ma na omo ye abefo omo soliti aye ene omo ye no omo abusu mu omo ane soliti aye ene emakuo pani bakra timi kose okoje visa ni a poison upetumi adro bi adi account ni pedia sebebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ni bepan wo ye adjuma o mine site wo ye adjuma o company wo si edan Upesa asasi ni yeyesu adwuma ma o sede ebe ya obu ha o de aso bo fo mpene ni sika ye basa wo asasi bie ni wa yesu pete mu asasi na ho kwa sunsun ni tumi ti so ni a kire o sade ni sede ebe ya obe ya ma adwuma na koso e tete mo fra he ba clinic and spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma die bi ka ne tete ni nana no mo kai asasi no na o mo ye bua me na o mo ma asasi na duane nti na o mo fo ni so ene ye gya sa amamre ni nyina etu ani

Hello. Oh, I started to call 0323083582 8358 3 sɛ wobɛka biribi akɔbɔ obi din akaka kye sɛ wedeɛ no ho bɔn no asɛfoɔ deɛ mempɛ sa kasa no mempɛ yɛdeɛ yɛnyɛma bi ɔnom a ɛwɔ afidie so meti a meka sɛ biribi a ɔtie me paa firi no bini bebi ɔtie me firi no ɛnti bi a wobɛka wobɛkɔbɔbɔ obi din abɛgu obi anom ase awɔ afidie no so mepatwɔ mema akwa ma ɔnyɛ ane eti wede mesrew yene ano enipa enipa boardma omom no mudin ko bebe pe nyema pe yonom but me nya afidie so enka bone fobio na papa dia meti maka papa kwade oka enko echiri obet maka papa na chiri nipa o wede o tisese enko echiri nemu o tra afidie so abon nipa bi se we nipa bone ni se ni se eno no e change jet ekwa echiri se bibia ekwa echiri se bibia enti eh papa ne die me de metima ka kye se ibetimi aka oh eti de ye bone ne de mu nse ye be kata so ye be kra kra no se se be ka kye ro ba bi se de twum kankan de twum bon na be okun odanfo no aka kye se oba ne ko hi oba wo ko hi ah we oba we na no ba ngo go fa no tia kai e gradi yakopon wa wa kwa mo anu but ogun ne mu asa kye we na we so afa no so akachiri wi na wi so afa no so akachiri wi na wi afa no wi so akachiri wi efa so bere oso me so sadie nyan na de enye no yenyim firi mu eh de enye no yenyim firi mu na ye kase timi mu a ehu etwe ne de unyi se nyetwe no na se twe ne e neat na nyetwe ne na se kama na wudi a anwo se we se de ba kwa me boy yesi abrante no ko hunse twene ye e kama no ohu omo ba na kasa ehu sisi no nso e ma no ba na kasa nya atinka ehu ne mu se wo de de ai ne enye de a o japade no enya u benya problem e japade ni nya u benya hawo me kan kra chiru se nya unum se wo hawo bi sa wo ho a dinini itine o se ne mama na perform kakra ama yinyina no efese ye ehun se wo honum na bia wuti bia ne bia wo de but me kan mo aye hun se ye hu adru ansana dia kwa bontin why ye hu adru ansana dia kwa bontin me be se wo de ade na enye ne be kwa bontin e de ama me why